ema ye onyini che onyini che ahu odin wom onyini che asumdwe ne ani onyam ewom ewade fatum ye na fashira ye ewo ye